i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Početak sedmice donosi više nestabilnog vremena uz lokalno jače pljuskove s grmljavinom i moguća nevremena. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama uglavnom su povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato bira

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSN. Posjetite nas, prvi sprat, Aria Mall.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
1: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveći

su domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Početak sedmice donosi više nestabilnog vremena uz lokalno jače pljuskove s grmljavinom i moguća nevremena. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se povećana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama uglavnom su povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Snajevi, Toyota.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Početak sedmice donosi više nestabilnog vremena uz lokalno jače pljuskove s grmljavinom i moguća nevremena. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama uglavnom su povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
9: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
8: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.

0: Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Početak sedmice donosi više nestabilnog vremena uz lokalno jače pljuskove s grmljavinom i moguća nevremena. Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se povećana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama uglavnom su povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor nogometnog

0: Saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, 8:05, ovo je jutro na Hit FM-u. Nadam se da ste se odmorili prije svega za vikend, da naspavali sinoć i da ste spremni za nove radne pobjede uz najveće hitove sa 104.9. Tu smo mi, jedan onako interesantan vikend iza nas u znaku svjetskog prvenstva, utakmica fudbalskih reprezentacija Kanade i Bosne i Hercegovine danas u fokusu, tako da ćemo je komentirati naravno uz otvorene telefone, super nagrade i imamo iznenađenja za vas. Vaša je danas samo da pojačate radio i uživate uz hitove koje biramo i koje vi birate. Ova pjesma je tražena, to je moj grad, Vatreni Poljubac, Mičo Vukašinović. Jedna od legendarnih pjesama koje govore o Sarajevu.

0: 8:12, evo malo smo se razbudili, pa gdje si ti, Andrej?
1: Tu sam, evo me. tu sam ja, dobro jutro, Emire, i tebi i svim našim slušateljima.
0: Toliko je posla ovih dana da stvarno ne dižemo glave, toliko je informacija koje presižu jedna drugu, dakle nismo uspjeli ovo za vikend komentirati ni tu Kanadu.
1: Šta komentarisati, evo, ja bih rekao da smo bili najsretnija nacija na svijetu do jednog momenta, onda nažalost tim golom i tom nekom nesretnom situacijom, ja bih tako rekao, ipak smo dobili taj gol i onda remizirali. Djelovalo je kao neko potonuće, međutim i izjave i selektora igrača nakon utakmice,
0: šta sam ti ja rekao prije utakmice, dakle,
1: a znaš šta, ja baš nikako ne volim da gubim.
0: Na svjetskom prvenstvu važno je ne izgubiti.
1: Pa dobro, oni
0: ako
1: nisu izgubili.
0: Ako nisi pobjedio, nemoj da izgubiš. I
1: mislim,
0: to je to.
1: Fantastična stvar je što se zapravo i utakmica između Švicarske i Katara odigrala, pa po našim procjenama, neočekivano. Tako da sad svi u grupi imamo isti broj bodova, imamo istu gol razliku, sve je otvoreno. Dakle, kao da iduća utakmica, kao da nam je zapravo prva utakmica.
0: Tako je, dakle, ono što sad znamo jeste da imamo svi po bod, neočekivano.
1: Tako je, tako je.
0: A pa vidi, svi su mislili da će ovaj Katar, ono, da
1: bude 7-1
0: Kurasao Njemačka. Da.
1: E pa ja sam mislio da će biti 7-1 Njemačka Kurasao, međutim nije, i nek nije, drago mi da i u tom smislu da je grupa malo, znaš, da nije to kao nešto sad mi samo prošetamo, ipak je to svjetsko prvenstvo, ipak je to smotra najboljih fudbalera svijeta i najboljih reprezentacija. Mi smo, evo, igrom slučaja, zahvaljujući silovitim, rekao bih, naporima istočnog štaba i reprezentacije, uspjeli da prođemo kroz taj baraž, da doguramo do svjetskog prvenstva.
0: Pusti baraž, što kaže za petak, pusti to. Dakle, baraž bio, zaboravi
1: pa
0: Italiju, evo imamo sa Švicarsku.
1: Vidi što se petka tiče, Švicarska je, vidjeli smo na terenu kako igraju protiv

0: www.radioslobodanevropa.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
7: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
8: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
9: I'm from Bosnia, take me to America.
10: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
11: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
10: Yes, dobro, aj živio.
12: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
13: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: smo vidjeli, vidjeli smo kako igraju drugi, mene je Japan oduševio, dakle dva puta se vraćaju protiv Holandije, ono stvarno su...
1: Fina utakmica.
0: Ono, to je poslužena ekipa koja se nikad ne predaje, ne odustaje i to je to.
1: A vidjeli smo i Holandžane s druge strane i njihove navijače i njih,
0: Vidjeli, Holandžani ono, jedna od, ja mislim, jedno, pored nas jedna od najvisočijih reprezentacija. Da. A mali Japanci, ali brzi,
1: rekao si ti, opasni su ovi mali, sitni, oni štipnu sa strane, onda ti dok se okreneš...
0: A jesam vidio golmana Japana, ono, čovjek crna Suzuki se zove.
1: Pa dobro,
0: nađoše Suzukija.
1: Pa nešto se tu desilo.
0: A Maroko i Brazil, eto, opasan Maroko.
1: Gledao sam utakmicu.
0: Ono, ako smo mislili da je prošlo svjetsko prvenstvo, bilo iznenađenje za Maroko, nije.
1: Ja sam gledao utakmicu, iskreno da ti kažem, nekako sam očekivao, ono, kao, Brazil će, aj neće i ono pobijediti sada 1000, ali pobijedit će Brazil, to je bila moja ideja.
0: Ma nema šanse, druže, Maroko je ozbiljna reprezentacija.
1: No, ozbiljno, mislim, kasnije sam čuo komentatora utakmice koji je rekao da je Brazil šesta, čini mi se Maroko sedma reprezentacija svijeta. I onda sam razmislio o tome i bio sam sezona, aha Andrej, pa dobro, ima to smisla. Ne pratimo mi ovdje baš toliko, ne mi.
0: Ma evo kažem, ja, Tarika, ako budemo Afriku. Drugi u grupi, idemo na drugog iz grupe A, Meksiko ili Južna Koreja. To se da igrati, Meksiko ništa nije pokazano.
1: Ako budemo drugi?
0: Da.
1: Eto, pa to je to.
0: Gdje ti je Njemačka?
1: Ako bi bili prvi, čini mi se da bi išli na Njemačku. Ja sam gledao u albumu. U albumu sam gledao.
0: Lijepi sličite. Dobro, ajde prvo da vidimo po vama ko treba igrati protiv Švicarske. Znam da je rano, ima do četvrtka još dosta. Međutim, samo osvrt na ono što smo vidjeli. Vasilj me oduševio.
1: Vasilj je top golman.
0: Kolašinac savršen. Koliko imao snage i
1: koliko čovjek ima godina, mislim, mi zaboravljamo da
0: beton.
1: Je
0: on kao da je ono građen od armiranog betona.
1: Ma ne znam, on je najjača odbrana na svijetu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, kao što je nekad
0: ono,
1: bio.
0: Ja sam vidio kako su nas vile nosale.
1: odlično si igrao stvarno naši reprezentativci. Mislim, tu odbranu i to oni su skinuli 20-ak, činim se, sigurnih ono pokušaja.
0: Ali vidi, nekako smo olako, ne može se ekipa braniti, nismo mi Italija, da možemo, evo, branili se protiv Austrije u Beču, pa šta je bilo? Je li isto bilo?
1: Pa jeste, evo, ovdje smo možda imali malo sreće da je rezultat završio kako je završio, krenulo je krasno, ja sam bio jako ponosan i sretan i ono, neki pozitivan naboj se osjeti u čovjeku i sve, međutim, kako je vrijeme prolazilo, vidjelo se da popušta malo i koncentracija i snaga, vjerovatno.
0: Ajde vidimo šta kažu slušatelji. Andrej, dobro jutro, u programu ste, halo.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima.
0: Evo, dakle, hladne glave.
2: Pa ja bi da kažem,
0: recite,
2: nakon svega ovoga što kažete, hladne glave, zadovoljan sam većinom, ali najviše što nam fali je igra s loptom. U posjedu lopte.
0: E to je i meni, dakle mi nismo tri pasa sastavili na cijeloj utakmici. Ja ne znam jesmo li tri.
2: Ljudi su nas napadali, a nismo mogli nakon dva, tri pasa da zadržimo loptu. I eto njih opet gore.
0: Tako
2: mislim
0: je.
2: Da je to najveći problem. Igra s loptom.
0: Demirović.
2: A što se tiče za Švicarsku...
0: Demirović, da li treba početi u prvih 11?
2: Pa nema veze, dešavaju se onaj promašaj, ne treba sad momka na stup srama.
0: Pazi, mi smo nakon Velsa govorili isto to. Čovjek promaši penal, je li tako bilo? Prvi penal protiv Velsa,
2: dešava se sve to fudbalski. Najvažnije je da oni daju 100% od sebe na teren.
0: Slažem se.
2: Što se tiče Švicarske, moram na poslu Emre, sve bi stavio isto ako Babuka nije na 100%, nek uđe u 60. minuti, a glavnu promjenu bi napravio u sredini, gdje bi zamijenio Benjamina i ovoga, kako se zove.
0: A Benjamina
2: bi stavio bi Šunjića od početka i ovoga Mahića, da imamo malo pokretivosti u sredini. A Benjamin realno je najlošiji igrač.
0: Dobro, ajde, nemoj da zakasniš za posao pa da mi budemo krivi da zovemo šefa. Hvala ti puno na javljanju.
2: Neće.
0: Hvala ti druže puno na javljanju. U svakom slučaju, ovo je bod, pazi, ništa ja ne umanjujem. Dakle, ovo je zlata vrijedan bod.
1: No kako nije.
0: Ovo je, bilo je važno samo ne izgubiti i dali smo prvi gol, ljudi izjednačili,

0: padali, vile nas nosale, sve super. Kako smo mogli pobijediti, tako smo mogli izgubiti 2-3 gola razlike, sigurno.
1: Vrlo, vrlo lako se moglo preokrenuti i vrlo lako su oni mogli na krilima onog gola koji su dali pred sami kraj utakmice. Ovaj, i svi znamo kako to onda ide i ponesete i euforija, pa malo i navijači dodaje i tako dalje. I vrlo lako su oni mogli dati još jedan i još jedan gol. Međutim, što ti kažeš, malo su nas vile prenosile, malo smo znali i ovaj rezultat je takav kakav je. Mislim da sad, ovaj, što se tiče generalno dalje situacije, da vjerujem da je stručni štab nakon povratka u Salt Lake City ovaj detaljno analizirao igru i situaciju i plus ove utakmice koje su se igrale u međuvremenu, odnosno do jučer, i mislim da će to onako nadoći na svoje. Nadam se bar da hoće.
0: A vidi, možemo mi navijački pričati o tome,
1: da,
0: šta kako. Međutim, ono što je očigledno bilo, čovjek je u pravu. Ono, nismo tri pasa sastavili, ni bilo smislene akcije, išli smo na prekide, iz kornera dali gol, što je dobro. To je ono, kad nemaš ideje, onda nabij loptu, pa gdje,
1: pa gdje završi.
0: Ali ovaj, tako se ne može igrati protiv ozbiljnih reprezentacija.
1: Posebno ne bi trebalo na svjetskoj smotri fudbala, jel, mislim, mi smo na svjetskom prvenstvu, dakle, nisu sve selekcije svijeta tu gdje smo i mi u ovog trenutka i nadam se da ono, a vjerujem ja zapravo da svi razumiju gdje su i šta su i kakav je i pritisak na kraj krajeva, ovaj, i kakva su i očekivanja.
0: Ajde malo da stvarno, evo, čovjek je dao dobri nekoliko ideja, dakle, ono, hladne glave, ovaj, Benjamin out, da Šunjić uđe mjesto njega, da ovaj, se malo taj naš vezni red ovaj upotpuni, rekao bi. Falilo nam je ovaj ta sranja veznog reda, da. Esmir Bajraktarević, nešto čudno se dešava, dakle, uopšte ono, nema njegovih ovaj prodora po njegovoj strani, ne znam šta se dešava. Dakle, u ovim pripremljenim utakmicama, ni protiv Paname, ni protiv Makedonije sjeverne, nekako mi se čini da malo drugačije igra.
1: U kvalifikacijama je bio drugačiji u odnosu na sad.
0: Da.
1: Posebno u baraž.
0: Evo, uzmi od Makedonije gore gdje smo očekivali, ono nije prošlo ni jednom. Pa Panama isto tako.
1: I evo sad,
0: protiv Kanade. Tri utakmice za redom. Hajde, mislio sam ovaj nešto to ovaj zbog ovih video analiza, pa malo da sakriju.
1: Ne znam, možda mu fali Džeko. Ja nešto razmišljam da generalno, mislim, ne igra Džeko za njih, ali ipak kad je on s njima na terenu,
0: to je druga priča.
1: Pa to je druga priča. Mislim da i ekipe iz kontraigrači, dakle iz protivničke reprezentacije, odnosno selekcije, ovaj, malo drugačije gledaju na našu ekipu i generalno na sve. Kad jedini Džeko sjedi na klupi, i to je važna podrška, puno je važnije i to što je na klupi nego da je recimo na tribinama, to bi bilo strašno. Ovaj, i to je vrlo veliko, ali kad je na terenu, na terenu je.
0: Ajde da vidimo, ovaj, po vama ko bi trebao igrati protiv Švicarske. 061 010 030, pozovite radio ili napišite poruku, pa da vidimo otprilike da stvorimo neku jasniju sliku. Ima do četvrtka, ali da ono, znaš, svaki dan ćemo praviti prognoze ko bi mogao igrati, pa možda pomognemo i Sergiju da se odluči.

0: Idemo dalje, koliko je? 8.40, pratite jutarnji program Hit FM-a. Evo dakle, analiza, naša analiza utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada. I naravno utakmice koje su završene do sinoć, ko je oduševio, ko je razočarao. Ima dakle i dobrih, evo Švedska recimo je sinoć Tunis pregazila ko plitak potok.
1: Pa tako je bilo i Njemačka, Curaçao, je li već sam spomenuo, 7-1.
0: Ali pusti taj jedni Curaçao, Njemačka, Brazil pregazi 7, a ne Curaçao. Ima tu, svašta da se bilo je prilike, odnosno svašta da se vidi. Međutim, ono što se pokazalo da sve reprezentacije koje imaju sistem igre, koji znaju da se brane, koji se bore, dakle, teško ih je pobijediti.
1: Pa teško je dat go uopšte, kamoli izvojevati pobjedu. Mislim da realno su, na svjetskom smo prvenstvu, stvarno su tu najbolje reprezentacije i to se vidi. Gledao sam ono otvaranje svjetskog prvenstva i onaj stadion Azteka, mislim, znam ja da je to čuveni stadion i sve to, ali nešto nisam zapazio taj detalj da su klupe, odnosno stručni štab, nekako niže u odnosu na teren. Iskreno nadam se da nećemo igrati na onom stadionu, apsolutno mi se ne sviđa koncept sam.
0: Kakve to veze ima sa
1: sve? Ma ne znam, nekako mi je sve to čudno.
0: Slušam te, otkud ti to pade?
1: Sve mi to nešto
0: čudno. Što ti to pade na pamet?
1: Ne znam, ostao sam u čudo tada. Sjećam se ja toga, još ko klinac, bila je neka utakmica baš svjetskog prvenstva na tom stadionu. Ja se sjećam da sam to gledao, ali zaboravio.
0: Evo kaže slušatelj, ja se ne slažem s vama, Kulašinac nema snage da se vraća kad god izađemo ofanzivno, zato trpi Muharemović, nazad bedem odbrane su Katić i Muharemović. Pa naravno da Džeko na ližima uvijek vuče dvojicu, zato bekovi imaju više prostora za igru i pas. I ona kaže da sreća prati hrabre, slažem se Irma. Dakle, bez straha što Bog da, dakle to su te ove tri utakmice u grupi, nema šta, dakle ostale dvije. A Švicarsku javi na pol pa što Bog da.
1: Ma Švicarci su opasni, mislim.
0: Ma nisu, evo vidiš Katar.
1: Mislim opasni.
0: Šta su opasni? Evo šta su pokazali?
1: Šta su pokazali? Napadali su.
0: Pa jesu oni napadali.
1: Napadali su se. Katarani su se branili. Mislim da njihov golman Katara zaslužuje neku posebnu nagradu. Možda i na svjetskom prvenstvu. Ne znam, vidjet ćemo kakva će biti situacija, ali čovjek je imao stvarno puno i odbrana i intervencija.
0: Pazi, evo kad govorimo o Kolašincu, čovjek je namjestio i ovi gol. S prve inicijative prebacio, samo pospremio u mrežu, i ovo oduševio.
1: Ne znam, navijač, za tu
0: dakle,
1: snagu.
0: Jednostavan, skroman, fin momak.
1: Neočekivano da je to on da go, mislim...
0: Pa to je njegova sreća.
1: Njegova sreća, tako je, ja vjerujem da će ga dugo... Da će dugo osjećati toplinu onko srca, s obzirom da je uveselio, obradovao toliki broj navijača i širom svijeta, da tako kažem, s obzirom da nas Bosanaca i Hercegovaca bukvalno nema gdje nema. Evo sad kako je počelo ovo svjetsko prvenstvo i kako smo se približavali.
0: Očekivao sam malo više ljudi na stadionu, gdje su nestali oni sa Korteja?
1: Bila je ta informacija koja je...
0: Bilo je svakakvih informacija,
1: tako,
0: nema.
1: Kaže,
0: bit će pun stadion Bosanaca i dva Kanađanina.
1: I nigdje nas.
0: I ja sad, dobio sam ja video sa stadiona ovako, možda nekih sat vremena pred utakmicu. Vidim ja sve crveno. Gdje su nestali?
1: Kako se nam ovo navijač?
0: Gdje su, rekao, nestali naši? I onda ona bruka sa otimanjem i to. U stvari, tako sam ja bar čuo razlog zašto su redari, zašto izbio sukup redara
1: i navijača.
0: Naših navijača, uglavnom ti neki naši. One su sjeli na mjesta koja su ovako 4-5 hiljada dolara.
1: Da, ojoj.
0: A kupili karte za 500.
1: dobro su skontali. A možda su se i zeznuli.
0: Jesu.

0: Kredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: too much stres.
1: Pa je, ja sam čuo i izjave nekih navijača, naših BK navijača iz Chicaga, iz St. Louisa, da su ono hodali, kucali im po sobama u hotelu gdje su bili.
0: Katastrofa.
1: Mislim, ono, kao da smo svi neka djeca, kao da smo došli na ono, kako se to zove, mala ekskurzija osnovnoj školi, imamo, ne znam, 13-14 godina i tražimo gdje nam je simpatija.
2: Nisu ovdje tražili simpatiju.
1: Pa naravno da sam i valjda

0: smo tako i očekivali da će i Švica pomest, ali evo.
1: Tako je, dakle, ono, Švica je izgubila dva boda, ono, svi su računali, to je ono, on,
2: znaš kako su
1: oni računali? Lagana tri protiv Katara, pa lagana tri protiv Bosne i ostaje samo da vide s Kanadom ko će biti prvi.
2: Biti lagana tri.
1: To su svi stručnjaci.
0: Neće moći ove noći.
1: Kako su samo... Pa vidi, kaže, moja život Švicarska, nije džaba Dino Merlin otpjevao tu pjesmu davno.
0: Yes.
1: Tako da ćemo mi da...
0: Ma mislim, ne, samo samim tim što su otišli na svjetsko, to su mladi momci, to su momci koji nisu ni rođeni ovdje, to... Mislim, ja im skidam kapu kako god, mislim, mi voli da dobaci što dalje, ovaj, ali mislim, i ovo što su nama priredili kao, kao narod ove države...
1: Da.
0: Mislim da će to biti nakon kako i zaslužujemo.
1: Vjerujte mi, kad je ovaj, ono što kažu, to se parama ne može platiti. Kad je ovaj, Jovo, naš Jovo Zmaj,
0: upravo to.
1: Kad je ovo glavom ga onako spustio u mrežu, vjerujte mi,
2: fantastičan gol.
1: Ono, kad me srce nije prekinulo, neće nikad. Eto. I kad sam vidio kako ga Džeko ljubi u čelo, ovaj, to su stvarno, ono kaže, ne može se parama platiti. E, kad ono kaže ima nešto što se parama ne može platiti, onda je to taj trenutak i mislim da smo svi mi bili ovaj.
0: Yes.
1: Isto
0: pa samo ovo navijanje u petak, samo ovo gdje god odu, na koji god kraju svijeta da su tu su naši navijači, bodre ih, to je golemo.
1: A niko stvarno nema navijača
0: ko
1: Bosna i Hercegovina. Tako, nema nas. Ja mislim da je u Bosni ostalo možda 2 do 2,5.
2: Pa to su i neke procjene.
1: Da se navuče. Ovaj, i opet,
2: to kad je ljeto, kad dođe
1: pa, znaš li ti, Andrej, gdje je Toronto?
0: Ja, ovo što ima manjaka i ovdje izgleda.
1: Vidi, ovaj, evo sad pitam Andreja, znaš li gdje je Toronto? Dakle, iza Vareša, pa desno.
0: I onda još voziš
1: ti tako još.
0: I prva lijevo.
1: Tako. Ništa, imamo sličica za vas, ako vaše dijete nema, onda mi imamo.
0: Super, a bil se mogla sutra podići.
1: Može sutra, ali nemojte preko sutra, molim vas. Dakle,
0: ne preko sutra, sutra.
1: Je li došla Andrej ona?
2: Nije, Mujan.
1: Imamo mi još sličica, dakle, vidi, ono što stvarno molimo, dakle, ako znate da ne možete doći, ili ne možete, mi ćemo vam donijeti, ali nemojte danas... da to stoji kod nas 7 dana, molim vas.
2: Ili ne daj Bože duže.
0: Ne, neće, to budite sigurni, nego danas nisam sigurna, pa zato pitam, može od sutra.
1: Evo, mi zapisali album i dva paketa sličica, Mujan i Mujana nema nigdje, dakle, Mujan crveni karton, dakle, neće...
0: Mujan može otići u Toronto da prati u život.
2: Moguće.
1: Moguće da je Mujan otišao u Toronto. Ništa, samo kako ćemo zapisati ovo.
2: Kako vaše ime?
0: Emin.
2: Aha, dječaka, može.
1: Može, za Emin, evo, mi ćemo ostaviti. Hvala vam puno na javljanju, idemo dalje. Imamo još koliko, Mujanova 2 i ovih 4, to je 6.
2: 6, tako je.
1: Može. Dovoljno je samo da pozovete i da dođete do nas, mi smo na Skenderiji, usput vam je, dakle, ono što je dobro kod Skenderije jeste gdje god da čovjek krene mora pored Skenderije proći, je Bog da ima i parking, tako da se lako zaustaviti, lako nas je naći, uzmete i svom djetetu, uljepšate dan, ako dobije još samo ovog igrača kojeg nema, onda je to sjajno. Dobro jutro, u programu ste, hello!
3: Jutro, ali vedim pokraj telefona, Emire.
1: Gdje si, druže?
3: Kako ste nam vi?
1: Kako si preživio?
3: Vas dva, super, evo vraćamo glas u normalu, spremamo se za Kanadu.
1: Aj, ne za Kanadu, ne za Kanadu, za Švicarsku.
3: Za Švicarsku, Kanada još u mislima.
1: Ubili
3: su nas. I prilika Demirovića, i prilika, vidi, druže moj, ubili, ali imamo priliku da riješimo za 0-2. Da mi ubijemo njih, ali 3 točke. Ali opet se u svem, Emre, dragi, bolje i bod nego porazi.
1: Ma ne, vidi, niste me shvatili. Meni je, ja sam samo ljut na Demirovića zbog dvije stvari.
3: Dobro.
1: On u Njemačkoj igra bez greške. Isto, zabija, dakle, on i trči. Zabija, ali znači golove daje ovaj, ono žmireći. To su
2: samo tako, jeste.
3: Slažem se.
1: I, ali u reprezentaciji, dakle, ovaj, prvo što mi smeta, ono kaže naslov na portalima, Demirović privatnim avionom leti iz Sarajeva. Edin Džeko nikad privatnim avionom nije došao, koliko ja znam.
3: Nije, isto ja koliko poznam. A više
1: je para zaradio, da budemo realni. I veća je zvijezda od njega.
3: I veći, i bolji, i u boljim klubovima igrao, i većim klubovima igrao, više financijskih sredstava bilo svega. Svega moje mre.
1: Što se tiče frizura, Edin Džeko je više nosio onih turbana razbijene glave.
3: Jeste.

0: nego što je Zdrav hodao po Njemačkoj.
1: Jest.
0: A pazi, misliš ti da Amra nije mogla Džeku ofarbati onako pramenčiće mu da izvuče?
1: A vidi, ja se ne sjećam da je Džeku ikad imao ofarbanu kosu. Koliko igrao kvalifikacija, utakmica, svjetsko prošlo što je igrao kvalifikacije za Euro. Ja stvarno ne znam da je čovjek ikada ofarbao kosu.
0: Nikad.
1: Da, je glum, da se nešto dizao iznad ostalih. Bio je primjer svima ostalim
0: tako
1: u ekipi.
0: Kako uvijek fino, osišan, obrijan, dakle. Ono, frizurica, ono samo kaže, izvuci mi, kaže, jedinica sa strane u kušlju i gore malo makazama skrati.
1: I gore, i to je sve. A jedan je babuka moj, Emire, teško će biti ko naš babuka Džeko, ali eto, pred nama je ovo.
0: A sad zamisli da je Džeko onako izašao na golmana, šta bi bilo? Raznio bi golmana i odnio i pojao ga i...
1: Hladno 0-2, da bi mi tricu imali i lijep, to bi bilo super za vidjeti na tabele.
2: Ih, bilo bi ogromna razlika da smo stavili tri boda umjesto jednog boda.
1: Ja sam optimista da Švicarsku pobjeđujemo ako Bog da. Vjeruj mi, ne imam neki osjećaj, evo svima govorim, pričam, pa vidjet ćemo eto. Šta kako, ali imam neki osjećaj da bi mogli pobijeti Švicu.
0: Vidi, sve ovo govorim, ne da ružim ovog, njemu samo, ja bih volio da ga posadim ispred sebe i kažem, slušaj sine, dobar si, stvarno dobar, trči on, bori se, on radi stvarno veliki dio posla oko to, on usmjerava ovu odbranu njihovu, znaš, on ih navodi, navlači, sve to stoji, on je vrijedan, on je radilica.
1: Ma sve, svaka čast.
0: Nekad mi se čini, trči ko muha bez glave, on je tamo, on nema, on pretrči preko 10 km na utakmici sigurno.
1: I svega,
0: ali samo sine, nemoj biti bolan. Spusti se malo.
1: Evo, jest, na zemlju. Ja mislim da je čak i ovo ostao u igri da bi ono i ovo naš dobri zabio.
0: Ma kako, i ovo, ja garantujem da bi ovo dao gol.
1: 100% da se našu u onoj situaciji, da riješiš, da budeš nacionalni heroj za prvu utakmicu, ali eto.
0: Vidi, hajde da vidimo tu Švicarsku, dakle.
1: Ma nije Švicarska nikakav bauk, Emre, vjerujem, evo Katar je najbolje pokazao, jer Švicarska nije stisla sve, ali može se igrati s njima, nisu oni nikakav bauk, ja čak mislim
0: oni
1: da možemo iznenati.
0: Oni su, pa za jedno 30% su sporiji od Kanađana.
1: To će biti to, da
0: mi možemo povezati, mi se sa Kanadom nismo tri pasa, ja sam gledao, tri pasa mi nismo spojili.
1: Posebno drugo poluvrijeme, ništa, mi smo totalno se povukli, čuvali to što smo imali, pokušali na kontre da igramo, ali nismo uspjeli, to je to. Ali idemo dalje, još jače i još bolje.
0: Tako je, idemo, imamo paket sličica za dijete, hoćemo
1: može.
0: Li... Može.
1: Na ime, hoćete moje ime ili ime djeteta?
0: Sve jedno, dakle,
1: evo,
0: samo
1: Almedin,
0: djeca.
1: Hajde, može moje ime.
0: Može, Almedin, druže. Hvala ti, vidimo se na Skenderiji, kod nas u studiju. Ništa, prijatno, idemo dalje, izvini, ja sam hoću. O, novi je telefon, pa šta god da pricnem, pogrešno pricnem. Vrati, Andrej, onaj stari.
2: Stari, najbolji.
0: Najbolji, ovako, ne zna čovjek, je li... Ništa mi mrže nema nego promijeniti telefon. Ovi pametni telefoni, dakle, kaj isti, nije isti.
2: Pa bude drugačiji i ovaj dizajn, aplikacija i svega, i bude drugačiji raspored. Još ako promijeniš marku, brend telefona, onda ti je sve drugačije. Baš je sve drugačije.
0: 061-010-030, imamo još sličica za vašu djecu, 061-010-030, to je najpoznatiji broj u gradu, ako vam treba, evo ima kod nas, znam da nema ono, djeca plaću, da nema nigdje da se kupi, mada je malo, kako je počelo ovo svjetsko prvenstvo, euforije i spala, rekao bih, oko sličica. To je bilo...
2: Malo jeste očekivano, generalno, s obzirom da je počelo svjetsko prvenstvo, onaj koji je bio strastven, on je nezavršio.
0: Nešto sa ženom pričao, a evo šta i da ga polijepimo.
2: Pa dobro, da imaš eto jednu lijepu uspomenu.
0: Pa šta, ono polijepiš i ostaviš.
2: I ostaviš, tako je.
0: I
2: to je to.
0: I, hoćeš nikad ono da otvoriš i da vidiš ono igrače Kurasa?
2: Pa ne bi rekao baš da ćeš.
0: Kaj za Njemačku igraju?
2: Ko je igrao 2026. za Njemačku, ti otvaraš album 2045.
0: Dobro, idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo. Ako želite sličice za vaše dijete, onda nas pozovite. Imamo još 4 paketića, evo čuvamo do 10.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19%

0: 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L, ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSN. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: actresses. If you're Ryan Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kad čovjek ne bi rekao da...
1: Da će biti svjetska zvijezda.
0: Ma da će biti takva zvijezda. Nikad, vjeruj mi.
1: A mislim generalno, evo, sad, evo i Luka Modrić je, pretpostavljam...
0: A kad si Luku Modrića vidio da je promenčiće?
1: Promenove, izlači. Pa nije Luka stavljao nikakve promenove.
0: A svjetska zvijezda?
1: Svjetska zvijezda, tako je.
0: Idemo dalje, 061-010-030, dakle, čeka nas Švicarska, čekaju nas i ostale utakmice, dakle, još... razvukla se ovo prvo kolo, nikad da završi.
1: Pa ja sam mislio da će raspored biti gušći, ali u suštini na početku prvenstva imali smo samo dvije utakmice dnevno. Evo sad se taj intenzitet malo pojačao, pa će biti u suštini do sad tek 12 utakmica odigrano na svjetskom prvenstvu. A ima puno reprezentacija. Zaboravljamo da je ovo najbrojnije svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija i možda je sve vrijeme hoću da kažem, možda je i to jedan od razloga zašto nema ovih sličica. S obzirom da je ono prije bilo 30-ak reprezentacija, 32, 36 i puno manje je li zapravo interesanata i za sličicama i za ono non stop praćenje svjetskog prvenstva. Mi sad pratimo i utakmice mimo Bosne, sve se prati, sve i ova Brazil,
0: ja sam sinoć smerakom, ono, moram rano reku ustati, ali da mi je da vidim i znamo sam da će Japan da izjednači.
1: A ima i ovih nekih utakmica do duše u nezgodnom terminu, tipa u 3, u 4 ujutro, to mi nećemo realno pratiti, mislim, ono, ko će se dizati?
0: Pa hoćemo ako
1: budemo mi igrali.
0: Ako mi, nema spavanja.
1: Nema spavanja.
0: I radimo 0.24. Kaže, 4 ujutro, dobro jutro radi narode.
1: Nikad raniji jutarnji program.

0: 31. Mi u subotu imamo premijeru filma Priča o igračkama, dakle to je...
1: Peti dio, tako je.
0: Peti dio, jedan od očekivanijih
1: animiranih filmova ove godine.
0: Ove godine i mi smo obezvijedili premijeru za naše najmlađe slušatelje. Možete prijaviti svoje dijete, ali samo ako ćete doći. Dakle, imamo 110 mjesta.
1: Tako je, vrlo smo kapacitirani. Dakle.
0: Organizujemo jedan, u saradnji sa Cineplexom, organizujemo porodični dan, kreće od 12 sati u subotu. Naša premijera je u 13. Što znači klovnovi, baloni, nagradne igre,
1: face
0: lopte,
1: painting.
0: Evo, bit će i majice ove navijačke, mi smo osmislili naše, tako da ćemo i to da dijelimo za naše slušatelje. Vaše je samo da prijavite svoje dijete. Dakle, u pitanju je ova subota,
1: tako je.
0: To je dakle 20.
1: Od, u 13 sati je naša
0: film,
1: projekcija.
0: Ali ono pola sata, 40 minuta ranije da se malo djeca zabavlja, imaće animatore, klovnove.
1: Tako ove, je, počinje u 12, eto dođete sat ranije, malo se zezamo, igramo se, šalimo se, crtamo po licu, pokušavamo dati goj, osvojiti vrijedne nagrade i onda produžimo u kinosalu.
0: Dakle 061 010 030, pozovite ili pošaljite poruku. Dakle, to je film za djecu, ne znam, od 7 do, šta ja znam, tineđeri također mogu.
1: Pa ja bih rekao od 7 do 77, mislim, generalno...
0: Ali nema, ovaj, dakle, nije, mi... dakle, ovo dijelimo djeci, tako ono, šta ćemo nas dvojica da gledamo, da zauzimamo sjedišta, a neko dijete ovaj, odavno nije bilo u kinu. Zašto je to važno? Dakle, raspust počeo.
1: Tako je. Tamane, ovo je savršena prilika, more još nije aktuelno.
0: More hladno. Dakle, imamo super nagrade i najbolji film za ovu godinu i mislim da je to stvarno jedna lijepa prilika da se skupimo svi, da se družimo i da nam djeca uživaju. Mi ćemo da ono, besplatne ulaznice smo obezbijedili i super nagrade za naše, dakle, male drugare i da nekako završimo ovu sezonu. Jer smo evo u zadnjih 3 mjeseca ono, jedan dobar dio programa i nagrada obezbijedili za našu djecu, a onda prelazimo na žene. Idemo po 3 mjeseca, dakle muškarci, djeca pa žene. Halo, dobro jutro, u programu ste.
2: Dobro jutro.
0: Hoćemo li djecu voditi u kino ove subote?
2: Ja sam htjela da pitam da li mogu ja za kumu, za njenog sina to da...
0: Može,
2: ona
0: naravno.
2: Možda ne sluša, ja ću dati njegovo ime, jel tako? Ili
0: može,
2: kako,
0: ali samo morate obećati da će doći, jer ako vi sad zapišemo, mi zapišemo ime, ta stolica u kinu je rezervisana za njega, a on ne dođe i ostane prazna. Jel da je grozno?
2: To ću ja ovaj... njom dogovoriti, znači ako bi bilo nekih vamina, ja ću vama javiti vrijeme da možete nekom...
0: Tako je, dakle samo vas molimo, to je ono što vas molimo, da ako slučajno iz nekog razloga ne možete stići ili ne možete doći,

0: Hoće onda nam javite bar dan ranije da mi ta sjedišta napunimo, jer ima toliko djece koja vole filmove, vole kino. A ona...
1: Jasno, jasno.
0: Tako da vi dajte nam samo ime i prezime i to je to. A vi dogovorite Leo... sa kumom, hoće li doći ili neće.
1: Ok, Leo Kovačić.
0: Leo, mi Lea čekamo, mi ćemo mu ostaviti super sjedište, a vaše je samo da Leo dođe.
1: Ja, znači, kad otprilike, oko 12?
0: Oko 12, 12 i 15, dakle, imamo animatore, to je porodični dan, dakle, pred premijeru imamo...
1: Super, Cineplex, dobro sam čula, tako?
0: Tako je, ove subote u 12 sati, to je Cineplex, dakle, Marin Dvor, znate gdje,
1: Holiday, sve znam, sve znam,
0: Crvena jabuka, Cineplex.
1: Hvala vam puno, nadam se da ću ga obradovat, moram im javiti.
0: Hajde, javite, pa nam javite da je potvrdio, važi.
1: Ok, hvala, svako dobro, čao, čao.
0: Hvala velika, dakle, to je ono, pazi, vidiš kako je to, kako je lijepo misliti i na djecu koja nisu vaša.
2: Pa dobro, imali smo mi dosta tetaka u našem programu koje su se uvijek javljale. Mislim da su nekad bile i aktivnije od roditelja i očeva i majki za svoje, pa sad, šta su oni, sestrići ili bratići, zavisi, jeli, čija je tetka?
0: Zavisi.
2: Čija je sestra?
0: Da. 061 010 030, dakle, dijelimo ulaznice za premijeru filma Priča o igračkama, Cineplex, 12 sati, 12.15 je dolazak u Cineplex, porodični dan, dakle, tokog cijelog dana će biti živo. Idemo zapisati novo ime, samo da vidimo ko nas zove, želimo dobro jutro, u programu ste, halo!
3: Halo,
0: dobro jutro, koji se nama?
3: Mirza je kraj telefona.
0: Mirza, druže, kako si ti jutros?
3: Odlično, evo na posao krenuo.
0: Reci mi, hladne glave nakon vikenda i Kanade, šta možeš?
3: Ništa, naravno da idemo na pobjedu, nema druge.
0: Nema, dakle, vidjeli smo protiv Kanade da mi zaslužujemo svoje mjesto na svjetskom prvenstvu, a protiv Švicarske ćemo pokazati da smo vrijedni nokaut fazi.
3: Tako je, slažem se, apsolutno tako je.
0: Dakle, nema predaje, nema, ne možemo, nema, eto, dobro je da smo, ja kad mi neko kaže, pa dobro je da smo mi se plasirali, pa dobro, to je bilo, ali šta možemo sad, imamo dvije meč lopte, Švicarska i Katar. Ako ne možemo igrati sa Švicarskom, a pogledaj kakvi reprezentacija ima, i mi igramo sa Švicarskom.
2: A dobro, kuku na majku onda, jasnije.
3: Nisu. Sad su oni pokazali protiv Katara svoju slabost, samo mi trebamo to iskoristiti.
0: Tako je, sve su pokazali što nam je trebalo. Dakle, ono treba analizirati, dakle, jeste da... spori su, brate. Za razliku od Kanađana koji su ono zuce, ne možeš istići. Ovi su ono pravi sidraši, znaš, igraju se, imaju nekoliko naučenih akcija, vidi se to, ono, ide lopta na krilo, pa se vraća, pa se nešto, ali to je jelovo sve, dakle, ako se to fino zatvori, ne može tu,
3: Možemo mi to iskoristiti, tekako.
0: Tako da, vidjet ćemo, idemo mi prvo, koga želite da dovedete u kino?
3: Sina,
0: recite nam samo ime i prezime i koliko godina ima dječak?
3: Jusuf Duranković, 4 godine.
0: Če, pa hoće li moći sam pratiti, nećemo, morate biti s njim.
3: Pa bit će neko s njim sigurno, malo ćemo biti, pa najvjerovatnije da hoće.
0: E, super. Dakle, super je film, stvarno smo birali najbolji film za naše najmlađe slušatelje i bit će nam sjajno. Eto, i malo da promijenimo ovu temu fudbala i svjetskog prvenstva. Vidimo se u subotu, Cineplex kino, idemo dalje. Jo, javila nam se slušateljka Emina, naša draga Emina, samo da vidimo šta kaže. Kaže nam Emina da smo izabrali najbolje kino i da smo izabrali najbolji film za naše najmlađe slušatelje. Jesmo, Emina, i hvala ti velika što nas pratiš. Mi idemo dalje, dakle, koliko još vremena imamo? 20 minuta do 10, moj Andrej. Što se tiče našeg programa u četvrtak, on će biti ono otvoreni program cijeli dan, dakle, imat ćemo goste, javljanja, nagradne igre i sve ostalo. Od večeras kreće naša super nagradna igra u saradnji sa platformom pik.ba.
2: Da, pik se vratio.
0: Imamo super

0: Ajde da zapišemo još dva imena i to je to za danas, pa ćemo do, polako, mi ćemo to do subote napuniti. Imamo još možda nekih 60-ak mjesta.
1: Tako, otprilike, tako je.
0: 061-010-030, dakle, ako ste se tek uključili, mi organizujemo super porodični dan. Ajde,
1: tako je, u saradnji sa Cineplexom u subotu 20. juna od 12 do 17 sati traje porodični dan. Priča je zapravo o priči o igračkama, broj 5, peti dio. Naša projekcija je u 13 sati. Ideja je da dođete u 12, 12 i 15, malo se zezamo, šalimo, igramo, bit će klovnovi, face painting, zabavne igrice za djecu gdje mogu osvojiti ono zanimljive nagrade, i nakon toga, dakle, u jedan sat, nakon što se otvore vrata kinosale, idemo na projekciju gledati Toy Story 5.
0: I evo samo za Đeranu zapiši, mogu li dvije ulaznice za Aminu i Meliku? Može, evo pišemo.
1: Amina i Melika.
0: Amina i Melika, idu u kino. Kažem, evo jedan dobar komentar, nisam ga ranije vidio. Semin nam kaže da niko nije bez veze došao na svjetsko prvenstvo, svi igraju, svi pokazuju znanje i umijeće da se nose sa svakim. I to su pokazale ove utakmice, evo recimo ono Maroko-Brazil.
1: Mhm.
0: Ono, Maroko pokazao da je stvarno ozbiljna reprezentacija.
1: Ma kako nije, mislim, ja nisam očekivao, nisam bio upoznat iskreno s ovim afričkim reprezentacijama.
0: Kako nisi, pa pazi, njih je ono vodio naš Faha.
1: Jesam u tom kontekstu.
0: Ja mislim da ih on i posložio, dakle, oni su Vafu bez veze otjerali zato što je on želio da, i uveo on reda, postrojio ove njihove glavne zvijezde, znaš kako ti, ono, Maroko su, imaju oni taj nama sličan mentalitet, znaš.
1: Aha, vole da i oni da su
0: ono,
1: glavne.
0: Te zvijezde glavne, oni ono.
1: Ko ja?
0: Ma ja. Rastirao to Vaha, posložio i onda ga otjeraju i evo sad oni su bili, igrali su sa Hrvatskom za treće mjesto pa izgubili, dakle, oni su bili četvrti.
1: A mislim, nije loša reprezentacija, kažem, ono, nije mi poznata generalno u Evropi se, a doduše u zadnje vrijeme da, ali prije se jako slabo pratio je taj afrički futbal i generalno.
0: Pa druže, oni se igraju u Francuskoj.
1: Pa dobro, ja.
0: Moj Andrej, nego ovaj zub, reci mi, stika to, a to ti je ovaj
1: što...
0: Ja, nije, vidi se da ti fali.
1: Ma nije to taj zub, to je drugi zub.
0: To je bio mliječni isput, mliječni, aha, mliječni zub.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Idemo dalje. Evo još par minuta smo, koliko, 8 do 10, još 8 minuta se družimo ovog ponedeljka. Zapiše Andrej samo još jedno ime za kćerku. Samo malo. Ilda Spahić. Ilda će u kino u subotu, dakle, dijelimo ulaznice za premijeru filma. U sradnji sa najboljim kinom u gradu Cineplex dijelimo ulaznice, organizirali smo za naše slušatelje, najmlađe slušatelje, premijeru filma, priča o igračkama broj 5, porodični dan. Od 12 sati u subotu očekujemo vas na najluđem partiju u gradu.
1: Tako je, naša je projekcija u 13 sati, zabava počinje u 12 sati, obavezno dođite da se i zabavimo, da se igramo, da se zezamo, da se, ne znam, nacrtamo nešto na licu zanimljivo, da osvojimo neke vrijedne nagrade.
0: Da se zezaš, mene bi iznenadilo, ono, da se, budemo kreativni, dođite djeco da naučimo nešto, da se...
1: Ma ne moramo stalno nešto ni učiti, evo raspust je počeo, evo, tek je počeo raspust, nek se djeca malo odmore i od škole, i od svega, i od učenja, i od knjiga.
0: Nek se roditelji odmore.
1: I od roditelji, apsolutno.
0: Pusti djecu. Roditelji odmore, koliko sam samo noći rješavao
1: jednačine.
0: Vidi, dobro je kad je jedna nepoznata, ali kad su dva, onda već imaš problem. Tako da se roditelji malo odmore. I za kraj ove naše priče o svjetskom prvenstvu, da pohvalimo opet kako su samo Japanci, oni su stvarno čudo jedno od ljudi.
1: Čudo od
0: nacije. To je jedna takva kultura, to je, opet su čistili stadion za sobom.
1: Ne, pa ne čudi me, ne čudi me. Oni gdje god se pojave, oni očiste i stočionice, i stadion, i tribine. Pa i, ja nisam nikad, nažalost, bio u Japanu.
0: Dok su svi napuštali tribine nakon napetog gremija protiv Holandije, navijači Japana ostali su kako bi pokupili smeće za sobom i čitav svijet je opet ono... A vidiš kakvi su to navijači. A naši kupili karte za 500 dolara,
1: sjeli
0: na 4000. I nećemo mi kao ovo, ja sam platio. Šta je, ovo je moje, ima pravo. I odmah da se biju.
1: A Japan, s druge strane, s gradovima poput Tokija, koji je jedan od najmnogoljudnijih gradova na svijetu, ono, prečist grad, odeš tamo i ne možeš da vjeruješ kako je to sve uredno, sve pod konac, sve u liniju. Nažalost, nisam

0: na 4 i to bi bilo to. Pa mislim, super.
1: Ništa, to je bilo do to za danas. Kroz naše sportske minute pratimo sve rezultate i najzanimljivije stvari koje se dešavaju na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Što se nas tiče, mi se pozdravljamo za danas, sutra se razbuđujemo od 7. Večeras nas možete vidjeti u ovim navijačkim fanzonama gdje se prate utakmice sa fudbalskog svjetskog prvenstva. Imamo super nagradnu igru, tako da ako nas vidite, bit će žestoko.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.tripleduplove.com.

0: bazen.ba.
1: Vidimo se na Olimpijskom bazenu Otoka.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
4: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.

Mission of the Groove.

0: komplikovanja. Samo stil koji ti paše. Lindex. Možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sve veći broj građana Bosne i Hercegovine teško usklađuje prihode i troškove. Prema zvaničnim podacima, skoro 17% stanovništva nalazi se na ivici siromaštva, zbog čega pažljivo planiraju svaku kupovinu. Najčešće se odriču garderobe, putovanje i drugih neosnovnih troškova. Stručnjaci upozoravaju da rast cijena dodatno ugrožava najosjetljivije kategorije stanovništva, posebno penzionere i višečlane porodice. Bosna i Hercegovina trenutno ne vodi pregovore o uspostavljanju prihvatnih centara za migrante, potvrđeno iz nadležnih institucija uz napomenu da se pažljivo prati novi pakt Europske unije o migracijama i azilu. Europska unija usvojila je novu regulativu o povratku koja treba ubrzati deportacije i omogućiti saradnju s trećim zemljama.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi mogući su od sredine dana prema večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhim i mjestimično vlažnim cestama. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.com.

0: Kaba, BH Telekom, moja priča.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
4: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro si. Aj, živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
7: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
7: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Tačka.ba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto i otputovala u Salt Lake City gdje će se pripremati za nastavak nastupa na svjetskom prvenstvu. Nakon remija protiv Kanade rezultatom 1-1, Zmajeve u drugom kolu grupe B očekuje duel sa Švicarskom. Utakmica se igra 18. juna u Los Angelesu s početkom u 21 sat po našem vremenu. Bivši švicarski golman Sebastian Roth u oči duela s Bosnom i Hercegovinom upozorio je da Zmajevi predstavljaju ozbiljnijeg protivnika od Katara. Nakon remija 1-1 na otvaranju svjetskog prvenstva, Roth je kritikovao igru Švicarske, posebno odbranu, te poručio da njegov tim nema prostora za nove greške. Utakmica BiH i Švicarska igra se u četvrtak u 21 sat po našem vremenu. Nakon prvog kola svjetskog prvenstva u grupi Bosne i Hercegovine vlada potpuna izjednačenost. Bosna i Hercegovina, Švicarska, Kanada i Katar imaju po jedan bod i identičnu gol razliku 1-1. Ipak zbog dodatnih FIFA-inih kriterija, poput broja kartona i plasmana na FIFA rang listi, Švicarska je trenutno prva, Kanada druga, Katar treća, Bosna i Hercegovina četvrta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prva je osjetila primjenu novog FIFA-inog pravila o odugovlačenju na svjetskom prvenstvu. U meču protiv Kanade Sead Kolašinac postao je prvi igrač kažnjen po pravilu 5 sekundi za izvođenje auta, nakon čega je sudija loptu dodijelio protivniku. FIFA je uvela ovu mjeru kako bi ubrzala igru i spriječila gubljenje vremena, a slične situacije su već viđene i na ostalim utakmicama turnira.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik

Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB

0: Jaka za sve što dolazi.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, znajevi, Toyota.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sve veći broj građana Bosne i Hercegovine teško usklađuje prihode i troškove. Prema zvaničnim podacima, skoro 17% stanovništva nalazi se na ivici siromaštva, zbog čega pažljivo planiraju svaku kupovinu. Najčešće se odriču garderobe, putovanje i drugih neosnovnih troškova. Stručnjaci upozoravaju da rast cijena dodatno ugrožava najosjetljivije kategorije stanovništva, posebno penzionere i višečlane porodice. Bosna i Hercegovina trenutno ne vodi pregovore o uspostavljanju prihvatnih centara za migrante, potvrđeno je iz nadležnih institucija uz napomenu da se pažljivo prati novi pakt Europske unije o migracijama i azilu. Europska unija usvojila je novu regulativu o povratku koja treba ubrzati deportacije i omogućiti saradnju s trećim zemljama, ali iz Europske unije ističu da Bosna i Hercegovina time ne preuzima nove obaveze. U Bosni i Hercegovini naglašavaju da sporazumi o readmisiji ostaju na snazi i da se ne razmatra otvaranje takvih centara. Pojavom mladog mjeseca večeras muslimani širom svijeta dočekuju novu 1448. hidžetsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, a hidžetski kalendar zasniva se na kretanju mjeseca i kraći od Gregorijanskog. Nova godina podsjeća na hidžu, preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu 622. godine, događaj koji označava početak islamske ere i zajednice. U Sarajevu je u danima vikenda obavljeno prvo testiranje tramvaja na potpuno obnovljenoj okretaljci na Iliđi, koja je prvi put rekonstruisana od izgradnje početkom 60. godina prošlog stoljeća. Testiranju je prisustvovao ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adan Šteta sa učesnicima projekta izgradnje tramvajske pruge do Hrasnice. U narednom periodu planirana su dodatna testiranja, nakon kojih bi tramvajski saobraćaj do Iliđe trebao biti ponovo uspostavljen. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Pre podne je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno, gdje je povremeno padala kiša. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno su 23 stepena.
0: Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima

0: pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u, 12 sati je prošlo i evo nas u prvom zajedničkom satu ovog 15. junskog dana. Eto, do kalendarskog ljeta ostalo je još nekoliko dana. Ljetne temperature nam još nisu stigle, mada su najavljene, tako da pripreme za odmor su već u toku. I svima vama koji putujete danas, želimo sretan put i ugodan odmor. A vama koji ostajete sa nama, uživajte u najboljoj muzici do svojih godišnjih odmora.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Vikend je iza nas, rekla bih aktivan vikend. Petak smo vatreno i strastveno bodrili naše zmajeve i slavili gol na svjetskom prvenstvu. U subotu i nedjelju imali smo priliku uživati na Wilsonovom uz Mirzu Pandura i prljavo kazalište, a ovu sedmicu smo započeli malo laganije, pa u nastavku ćemo čuti šta nas to čeka danas i do kraja sedmice, a prije toga idemo sa blokom reklama i hitovima, pa ostanite uz Hit FM.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
6: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati.

0: se na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru. Više na bhtelekom.ba.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona

0: Pop Opken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava u space painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine najavilo je da će se od 15. do 19. juna iznad teritorije Bosne i Hercegovine realizovati posmatrački let u okviru međunarodnog sporazuma Otvoreno nebo. Let će izvesti avion ratnog zrakoplovstva Republike Turske uz učešće Ujedinjenog Kraljevstva i Slovačke. Aktivnosti će pratiti institucije Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva poručuju da je riječ o planiranoj misiji i da nema razloga za zabrinutost građana. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić najavio je razvoj 4 nova proizvoda u namjenskoj industriji Federacije BiH, među kojima su domaći dron i proizvodnja baruta. Lakić je poručio da su oscilacije u izvozu ciklične prirode te da se situacija stabilizuje, uključujući i izvoz prema SAD-u. Istakao je da će novi projekti pratiti širenje proizvodnih kapaciteta u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu. Sarajevska policija traga za Blaškom Furtulom nakon pucnjave na Vracama u kojoj je jedna osoba preminula, više ih je ranjeno, dok tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje sve okolnosti obračuna. Prema navodima iz istrage, riječ je o sukobu kriminalnih grupa, a sigurnosne agencije u BiH pojačale su mjere zbog mogućeg daljeg eskaliranja situacije. Istraga je u toku, a uključene su i druge policijske i sigurnosne institucije. Planirano uvođenje naplate parkinga u općini Novo Sarajevo izazvalo je reakcije građana i inicijative koje traže da javni parking ostane besplatan. Iz neformalne grupe Slobodna zona poručuju da problem nije u korisnicima, već u nedostatku.

0: većem dijelu zemlje, više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno su 23 stepena.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhim i mjestimično vlažnim cestama. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Čuli smo vijesti i aktualnosti u 13 na Hit FM-u za ovaj 15. junski dan. Početak je radni sedmice, početak je novog sata, pa ćemo ovaj sat otvoriti odmah sa jednom novom pjesmom za dobar dan i sretan novi sat. I evo, Jakov Jozinović na Hit FM-u i nova pjesma Raj.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo dalje, ponedjeljak je riječ koja kod mnogih izazove mali uzdah čim zazvoni alarm. Nakon vikenda druženja, kasnijeg ustanja i malo sporijeg ritma, opet se vraćamo u svakodnevnicu. Ali možda ponedjeljak ipak ne treba gledati kao neprijatelja, on je zapravo nova stranica, mali reset i prilika da krenemo iz početka. Novi planovi, nove obaveze, novi ciljevi, a ruku na srce, svaka dobra sedmica mora nekako početi. Zato danas nećemo kukati što je ponedjeljak, nego ćemo ga pokušati učiniti što boljim, uz dobru muziku, dobro raspoloženje i možda još jednu kafu za početak, pa sve izgleda odmah nekako lakše. Ako ste među onima koji danas teško hvataju ritam, niste sami. Pola svijeta vjerovatno upravo sad pokušava pronaći motivaciju. Zato, dragi naši, drage naše, nasmiješite se, krenimo polako, neka ovaj ponedjeljak bude početak jedne dobre sedmice.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
5: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: 15. junski dan na Hit FM-u i evo malo muzičke retrospektive. Prije tačno 21 godinu u Sarajevu na stadionu Koševo Bijelo dugme održalo je prvi od tri spektakularna povratnička koncerta pred oko 60.000 gledatelja. Svaki od tri pjevača, dakle i Željko Bebek, i Mladen Vojčić Stifa, i Alen Islamović, imali su svoj set u programu izvodeći pjesme sa albuma koje su snimili u Bijelom dugmetu. Svi vi koji ste bili tad na koncertu složit ćete se da je atmosfera bila nevjerovatna i da se pjevalo u sav glas, i to samo potvrđuje da su neke pjesme bezvremenski hitovi koje i danas rado slušamo. Pa evo, Bijelo dugme u nastavku na Hit FM.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Dalje ne traži u robotu Super Akse, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Dobar dan. U nastavku slijede otvoreno nebo. Let će izvesti avion ratnog zrakoplovstva Republike Turske uz učešće Ujedinjenog Kraljevstva i Slovačke. Aktivnosti će pratiti institucije Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva poručuju da je riječ o planiranoj misiji i da nema razloga za zabrinutost građana. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić najavio je razvoj 4 nova proizvoda u namjenskoj industriji Federacije BiH, među kojima su domaći dron i proizvodnja baruta. Lakić je poručio da su oscilacije u izvozu ciklične prirode te da se situacija stabilizuje, uključujući i izvoz prema SAD-u. Istakao je da će novi projekti pratiti širenje proizvodnih kapaciteta u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu. Sarajevska policija traga za Blaškom Furtulom nakon pucnjave na Vracama u kojoj je jedna osoba preminula, više ih je ranjeno, dok tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje sve okolnosti obračuna. Prema navodima iz istrage, riječ je o sukobu kriminalnih grupa, a sigurnosne agencije u BiH pojačale su mjere zbog mogućeg daljeg eskaliranja situacije. Istraga je u toku, a uključene su i druge policijske i sigurnosne institucije. Planirano uvođenje naplate parkinga u općini Novo Sarajevo izazvalo je reakcije građana i inicijative koje traže da javni parking ostane besplatan. Iz neformalne grupe Slobodna zona poručuju da problem nije u korisnicima, već u nedostatku parking kapaciteta u naseljima kolektivnog stanovanja. Kritikuju i najave vinjeta uz ocjenu da bi novi sistem mogao dovesti do kažnjavanja građana bez rješavanja stvarnog problema. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prepodne je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno, gdje je povremeno padala kiša. U drugoj polovini dana usled dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grbljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: Meteorolozi za danas najavljuju padavine mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: U minutama smo iza 14. sati, čuli smo i vijesti i aktuelnosti za ovaj 15. junski dan, dakle stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja za danas. Ja ću se sad pozdraviti sa vama i poželjeti vam sretan početak nove radne sedmice, ugodan ostatak dana i radnog dana, ali i dana. Mi se slušamo ponovo sutra na 104.9 ili na hitfm.ba. Uživajte!
4: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! 104.9 Hit FM.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
6: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
6: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
7: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Kažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC etaža minus 1. Beba Kids.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine najavilo je da će se od 15. do 19. juna iznad teritorije Bosne i Hercegovine realizovati posmatrački let u okviru međunarodnog sporazuma Otvoreno nebo. Let će izvesti avion ratnog zrakoplovstva Republike Turske uz učešće Ujedinjenog Kraljevstva i Slovačke. Aktivnosti će pratiti institucije Bosne i Hercegovine. Iz ministarstva poručuju da je riječ o planiranoj misiji i da nema razloga za zabrinutost građana. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić najavio je razvoj 4 nova proizvoda u namjenskoj industriji Federacije BiH, među kojima su domaći dron i proizvodnja baruta. Lakić je poručio da su oscilacije u izvozu ciklične prirode te da se situacija stabilizuje, uključujući i izvoz prema SAD-u. Istakao je da će novi projekti pratiti širenje proizvodnih kapaciteta u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu. Sarajevska policija traga za Blaškom Furtulom nakon pucnjave na Vracama u kojoj je jedna osoba preminula, više ih je ranjeno dok tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje sve okolnosti obračuna. Prema navodima iz istrage, riječ je o sukobu kriminalnih grupa, a sigurnosne agencije u BiH pojačali su mjere zbog mogućeg daljeg eskaliranja situacije. Istraga je u toku, a uključene su i druge policijske i sigurnosne institucije. Planirano uvođenje naplate parkinga u općini Novo Sarajevo izazvalo je reakcije građana i inicijative koje traže da javni parking ostane besplatan. Iz neformalne grupe Slobodna zona poručuju da problem nije u korisnicima, već u nedostatku parking kapaciteta u naseljima kolektivnog stanovanja. Kritikuju i najave vinjeta uz ocjenu da bi novi sistem mogao dovesti do kažnjavanja građana bez rješavanja stvarnog problema. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: popodne je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno, gdje je povremeno padala kiša. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno je 25 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhim i mjestimično vlažnim cestama. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, znajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dragi moji, drage moje. 15. nam je juni 2026. godine. Dobro mi došli nakon vikenda, nakon utakmice koju smo srcem jedva preživjeli u petak, ali dobro, rezultat pad toliko koliko nam pogoduje. Nećemo sada ulaziti u ona sitna crijevca, ali šteta je u zadnjih desetak minuta primiti gol takav kakav jeste, ali dobro su se naši momci zaista herojski, zmajevski izborili. O utakmice ćemo ponovo nešto malo kasnije, sada prvo dobra muzika, idemo odmah sa dobrim ritmom za početak našeg poslijepodnevnog druženja.
5: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: iz dan u dan dolaze nam neke nove informacije, pa tako se ne smiruje halabuka, kako bismo mi to ovdje rekli na ovim prostorima, oko utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, i to o spornoj situaciji u kojoj je domaćin tražio 11-terac isključenje Nikole Vasilja, a sada se pojavila i nova analiza koja dodatno otvara raspravu o odluci VAR-a i poluautomatske tehnologije za offside. Naime, specijalizirana stranica Foot Offsides, koja se bavi analizom zaleđa i snimke iz VAR-a sobe, tvrdi da je na svjetskom prvenstvu napravljena prva ozbiljna pogreška poluautomatske tehnologije za offside, pogreška koja je mogla skupo koštati reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Riječ je o situaciji iz drugog poluvremena utakmice, kada je Tani Oluvasei krenuo prema lopti, a Nikola Vasilj istrčao izvanredno riskantno, prvi došao do lopte, ali se potom sudario s kanadskim napadačem. Kanađani su tražili 11-terac, a dio komentatora smatrao je i da je golman Bosne i Hercegovine morao dobiti crveni karton zbog opasnog starta. Nova rasprava ne odnosi se samo na pitanje je li Vasilj igrao loptom, nego na trenutak koji je tehnologija uzela kao referentni kadar za provjeru offside-a. Foot Offsides tvrdi da kadar koji je odabrala tehnologija ne odgovara prvom trenutku kontakta s loptom. Drugim riječima, prema njihovoj analizi, poluautomatski offside je navodno koristio pogrešan trenutak za procjenu offside-a. Šta god da se desilo, što bi rekli nas u Vile pronosale u svemu ovome, mislim da nam je ovo za dobro pamćenje i dobra lekcija da se s ovakvim stvarima ne smijemo igrati. Znamo da su naši momci istrčali srcem i apsolutno u to nećemo ulaziti, ali mislim da više moraju koristiti glavu u ovim trenucima nego srce, jer zamislite da smo ostali bez golmana, da smo dobili taj crveni karton ili nešto slično. U ovakvim situacijama puno je toga na riziku i sigurna sam da su naši momci itekako naučili lekciju kroz cijelu ovu utakmicu i da će u utakmici sa Švicarskom, koja se evo igra za 3 dana, biti puno svjesniji svega što rizik nosi. A mi idemo dalje, recite mi kako ste vi doživjeli ovu utakmicu, moram to čuti od vas. 061 010 030, Viber broj.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između 2 fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 15. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament će ove sedmice na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući i izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je zakazana za sutra, a glasanje o izvještaju očekuje se u srijedu. Izvještaj o Bosni i Hercegovini pripremio je izvjestilac Evropskog parlamenta Ondrej Kolar, a tema će biti i na konferenciji za novinare nakon rasprave. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je aplikaciju predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je tvrdio da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Time su iscrpljeni svi međunarodni pravni mehanizmi koje je njegova odbrana mogla koristiti. Odluka znači da pravosnažna presuda suda Bosne i Hercegovine ostaje na snazi, uključujući kaznu zatvora od godinu dana i šestogodišnju zabranu obavljanja javnih i političkih funkcija. Lideri zemalja G7 okupili su se u Francuskoj, gdje će glavne teme samita biti američko-iranski sporazum, rat u Ukrajini i odnosi među zapadnim saveznicima. Američki predsjednik Donald Trump razgovarat će s čelnicima Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Kanade i Japana. Na dnevnom redu je i situacija u Ukrajini, a očekuje se obraćanje i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o aktualnom stanju na frontu. U kanton Sarajevu stiglo je svih 15 novih minibusa nabavljenih za potrebe javnog prijevoza. Prvih 10 vozila već saobraća na minibuskim linijama, dok će preostalih 5 biti uključeno u saobraćaj do kraja mjeseca nakon završetka potrebnih procedura. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo navode da su nova vozila prilagođena osobama s invaliditetom, opremljena savremenom opremom i usklađena sa Euro 6 ekološkim standardima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u sjevernim područjima Bosne prevladavalo pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne bilo je lokalnih pljuskova. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće i na području Hercegovine. U Sarajevu sutra više oblačnosti prije podne, sunčanije vrijeme u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Meteorolozi za danas najavljuju padavine mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite

0: vođe 1-1, tako da i to ide nama u korist. Spremno dočekujemo Švicarsku u četvrtak i mislim da će to biti jedna od boljih utakmica na ovom prvenstvu. E dobro, pitala sam vas isto kako ste vi doživjeli onu utakmicu u petak. 061-010-030 je naš Viber broj. Pisali ste mi, Muhamed kaže, ja sam Laila ne doživio, nego jedva preživio utakmicu. Jednostavno, zamalo se nisam onesvijestio kada je naš Jovo dao go, a kada je Kanada izjednačila rezultat pred sami kraj utakmice, zaista mi nije bilo dobro, počeo sam da plačem. Razumijem vas u potpunosti, svima nam je bilo isto, taj šok i nevjerica šta se desilo, ali u suštini opet naši momci su uspjeli zadržati taj nerišen rezultat, pa smo dobili jedan bod i bitno je da nismo izgubili. Aisha nam piše također, suprug i ja smo gledali utakmicu sami kod kuće, nigdje nismo mogli ići s prijateljima, jednostavno nismo imali živce za to. Strahovali smo za naše zdravlje, ali sigurna sam da u utakmici sa Švicarskom neće biti isti nivo emocije kao što je bio sa Kanadom. Idemo momci, idemo dragi naši zmajevi, nastavljamo dalje sa prvenstvom. Irhad piše, draga Laila, ono se ne ponavlja. Onoliko stresa, onoliko naboja, ali plakao sam kao malo dijete kada je himna Bosne i Hercegovine zasvirala na svjetskom prvenstvu. To jednostavno nisam mogao sakriti, emocije su izašle iz mene. Pomućen svim tim, kasnije sam dobro podnio i naš go i izjednačenje, ali ta himna me je raskučila. U to ne sumnjam, pa ne možete da ne pustite suzu kada himna Bosne i Hercegovine nakon 12 godina zasvira na svjetskom prvenstvu. Taman da naši momci se vrate, ne, daj Bože, neću ovo ni da izgovaram, ali taman da evo je to bilo to, samo da himna odsvira i ništa više, mi smo bili zadovoljni i to su emocije koje se opisati ne mogu i sigurna sam da je cijela Bosna i Hercegovina to osjećala svim srcem. Hvala vam lijepa na svim vašim komentarima, imam ih jako puno, ali ne možemo stići sve pročitati. Idemo dalje sa dobrom muzikom, slušamo se na 104,9 MHz do 18 sati.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja.
1: Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Hit

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Zmajevi, Toyota.
4: Moje TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moje TV Net S, M ili L ili Moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
7: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
6: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
7: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
8: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja, sasvim ja. 20.

0: Iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

Lijep pozdrav, ponedeljak je 15. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament će ove sedmice na plenarnoj sjednici u Strasburu raspravljati o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući i izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Rasprava je zakazana za sutra, a glasanje o izvještaju očekuje se u srijedu. Izvještaj o Bosni i Hercegovini pripremio je izvjestilac Evropskog parlamenta Ondrej Kolar, a tema će biti i na konferenciji za novinare nakon rasprave. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je aplikaciju predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je tvrdio da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Time su iscrpljeni svi međunarodni pravni mehanizmi koje je njegova odbrana mogla koristiti. Odluka znači da pravosnažna presuda suda Bosne i Hercegovine ostaje na snazi, uključujući kaznu zatvora od godinu dana i šestogodišnju zabranu obavljanja javnih i političkih funkcija. Lideri zemalja G7 okupili su se u Francuskoj, gdje će glavne teme samita biti američko-iranski sporazum, rat u Ukrajini i odnosi među zapadnim saveznicima. Američki predsjednik Donald Trump razgovarat će s čelnicima Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Kanade i Japana. Na dnevnom redu je i situacija u Ukrajini, a očekuje se obraćanje i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o aktualnom stanju na frontu. U kanton Sarajevu stiglo je svih 15 novih minibusa nabavljenih za potrebe javnog prijevoza. Prvih 10 vozila već se obraća na minibuskim linijama, dok će preostalih 5 biti uključeno u saobraćaj do kraja mjeseca nakon završetka potrebnih procedura. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo navode da su nova vozila prilagođena osobama s invaliditetom, opremljena savremenom opremom i usklađena sa Euro 6 ekološkim standardima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Pozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u sjevernim područjima Bosne prevladavalo pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne bilo je lokalnih pljuskova. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće i na području Hercegovine. U Sarajevu sutra više oblačnosti prije podne. Sunčanije vrijeme u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, 15. juni 2026. godine, a u toku nam je Garden of Dreams, festival nam se vratio i traje do 19. juna. Bašta snova se širi cijelim gradom i Sarajevo nam je postalo pozornica najljepših snova. Zajedno krećemo na putovanje kroz lokacije, strpljivo čekajući na nove snove, od razgovora, predstava i umjetničkih instalacija do plesnih uspomena koje ćemo tek stvoriti, poručuju nam iz organizacije. Festival raste, mijenja oblik i poziva sve da sanjate otvorenih očiju. Jedva vas čekamo, dragi sanjari, kažu, a

Ulaznice za festivalski program možete kupiti u sistemu kupikartu.ba. Više detalja naravno možete pronaći na službenim Instagram i Facebook stranicama Garden of Dreams. Otiđite, dobro se zabavite i uživajte u ovom, pa rekla bih ljetu, ali kalendarski još uvijek nije

0: Aleksandra Radović, uvijek je rado slušamo na talasima Hit FM-a, ovaj glas onako u nama razbudi nas nekako nakon napornog radnog dana i ranih ustajanja već u ovo doba, svi smo tu negdje kljucamo i jedva čekamo da se završi radno vrijeme ili ove saobraćajne gužve u koje smo upali.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: priča. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
5: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
6: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
7: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
7: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest je, a volite li izložbe onako neobavezno otići, posjetiti, saznati nešto novo, naučiti nešto novo? Ovo je idealna prilika za vas. Fondacija Lokalne demokratije organizuje izložbu mladih iz Sarajeva, Kozarca i Mostara u Europe House-u, i to sutra s početkom u 12 sati. Kroz svoje umjetničke radove i izražavanje otkriće nam mladi umjetnici svoje poglede na prošlost, pravdu, pomirenje i budućnost. Podržimo ih svojim dolaskom da vidimo kako mladi na ovaj period iza nas, ali i one koji nam tek dolazi, gledaju. Biće vrlo, vrlo zanimljivo. Vidimo se u Europe House sutra u 12 sati.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Dalje ne traži u robotu Super Aksi, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu.

Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je aplikaciju predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji je tvrdio da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Time su iscrpljeni svi međunarodni pravni mehanizmi koje je njegova odbrana mogla koristiti. Odluka znači da pravosnažna presuda suda Bosne i Hercegovine ostaje na snazi, uključujući kaznu zatvora od godinu dana i šestogodišnju zabranu obavljanja javnih i političkih funkcija. Lideri zemalja G7 okupili su se u Francuskoj, gdje će glavne teme samita biti američko-iranski sporazum, rat u Ukrajini i odnosi među zapadnim saveznicima. Američki predsjednik Donald Trump razgovarat će s čelnicima Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Kanade i Japana. Na dnevnom redu je i situacija u Ukrajini, a očekuje se obraćanje i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o aktualnom stanju na frontu. U kanton Sarajevu stiglo je svih 15 novih minibusa nabavljenih za potrebe javnog prijevoza. Prvih 10 vozila već se obraća na minibuskim linijama, dok će preostalih 5 biti uključeno u saobraćaj do kraja mjeseca nakon završetka potrebnih procedura. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo navode da su nova vozila prilagođena osobama s invaliditetom, opremljena savremenom opremom i usklađena sa Euro 6 ekološkim standardima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u sjevernim područjima Bosne prevladavalo pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne bilo je lokalnih pljuskova. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće i na području Hercegovine. U Sarajevu sutra više oblačnosti prije podne, sunčanije vrijeme u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezni i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Idemo se lijepo odmoriti, zaslužili smo. Jeste ponedjeljak, jesmo odmorni nakon vikenda, ali smo emocionalno iscrpljeni nakon petka i utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, tako da nam to može biti izgovor zašto se lijepo trebamo odmoriti i zašto trebamo napuniti baterije za sutra. Budite uz Hit FM, ne mijenjajte frekvenciju, ja vas čekam sutra ovdje tačno u 15 sati. Ćao!
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnosti.

0: KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava u space painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

donosi pik.ba. Na svjetskom prvenstvu danas su na programu 4 utakmice. Dan su otvorili Španija i Zelenortska ostrva u 18 sati, a potom slijedi duel Belgije i Egipta u 21 sat. U ponoć će snage odmjeriti Urugvaj i Saudijska Arabija, dok će program biti zaključen susretom Irana i Novog Zelanda u 3 sata iza ponoći. Posebnu pažnju privlači utakmica Irana i Novog Zelanda, za koju su organizatori najavili pojačane mjere sigurnosti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Jedini pogodak za Zmajeve postigao je Jovo Lukić, dok je asistenciju pisao Sead Kolašinac. Prema statistici FIFA, Benjamin Tahirović bio je igrač s najvećom pretrčanom kilometražom u BK timu, s pretrčanih 10,91 km. Izabranike selektora Sergeja Barbareza u narednom kolu očekuje susret protiv reprezentacije Švicarske. FIFA je danas zvanično odlučila ko će činiti sudijski tim za drugu utakmicu naše reprezentacije na mundijalu protiv Švicarske, koja se igra u četvrtak od 21 sat po našem vremenu. Tako će glavni sudija biti Portugalac João Pinheiro, dok ćemo asistirati sunarodnjaci Bruno Jesus i Luciano Maja. Četvrti sudija bit će Japanac Yusuke Araki. Podsjetimo, Pinheiro je već jednom sudio Zmajevima, i to krajem novembra prošle godine, kada smo u Beču igrali protiv Austrije. Utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se na Sofi stadionu u Inglewoodu, predgrađu Los Angelesa.

0: Fudbalska reprezentacija Tunisa prema navodima tamošnjih medija ostala je bez selektora Sabrija Lamučija nakon poraza od Švedske rezultatom 5-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva. Zvanična potvrda smjene još nije objavljena, ali mediji navode da je Tuniski fudbalski savez donio odluku neposredno nakon utakmice. Tunis u narednom kolu igra protiv Japana, a potom ga očekuje susret s Nizozemskom.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Luka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro su. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
7: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
5: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
8: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus Apiterapija.
9: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Znaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto i otputovala u Salt Lake City gdje će se pripremati za nastavak nastupa na svjetskom prvenstvu. Nakon remija protiv Kanade rezultatom 1-1, Zmajeve u drugom kolu grupe B očekuje duel sa Švicarskom. Utakmica se igra 18. juna u Los Angelesu s početkom u 21 sat po našem vremenu. Bivši švicarski golman Sebastian Roth u oči duela s Bosnom i Hercegovinom upozorio je da Zmajevi predstavljaju ozbiljnijeg protivnika od Katara. Nakon remija 1-1 na otvaranju svjetskog prvenstva, Roth je kritikovao igru Švicarske, posebno odbranu, te je poručio da njegov tim nema prostora za nove greške. Utakmica BiH i Švicarska igra se u četvrtak u 21 sat po našem vremenu. Nakon prvog kola svjetskog prvenstva u grupi Bosne i Hercegovine vlada potpuna izjednačenost. Bosna i Hercegovina, Švicarska, Kanada i Katar imaju po jedan bod i identičnu gol razliku 1-1. Ipak zbog dodatnih FIFA-inih kriterija, poput broja kartona i plasmana na FIFA rang listi, Švicarska je trenutno prva, Kanada druga, Katar treća, Bosna i Hercegovina četvrta. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prva je osjetila primjenu novog FIFA-inog pravila o odugovlačenju na svjetskom prvenstvu. U meču protiv Kanade Sead Kolašinac postao je prvi igrač kažnjen po pravilu 5 sekundi za izvođenje auta, nakon čega je sudija loptu dodijelio

0: Protivniku FIFA je uvela ovu mjeru kako bi ubrzala igru i spriječila gubljenje vremena, a slične situacije su već viđene i na ostalim utakmicama turnira.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi PIK.ba. PIK se vratio.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i

0: pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunju Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: I'm from Bosnia, take me to America.
3: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
6: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu. Vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije.

0: opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorijanu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
1: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

Sport donosi pik.ba. Na svjetskom prvenstvu danas su na programu 4 utakmice. Nakon što su dan otvorili Španija i Zelenortska ostrva, slijedi duel Belgije i Egipta od 21 sat. U ponoć će snage odmiriti Urugvaj i Saudijska Arabija, dok će program biti zaključen susretom Irana i Novog Zelanda u 3 sata iza ponoći. Posebnu pažnju privlači utakmica Irana i Novog Zelanda, za koju su organizatori najavili pojačane mjere sigurnosti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju svjetskog prvenstva, odigravši 1-1 protiv domaćina Kanade u Torontu. Jedini pogodak za Zmajeve postigao je Jovo Lukić, dok je asistenciju upisao Sead Kolašinac. Prema statistici FIFA, Benjamin Tahirović bio je igrač s najvećom pretrčanom kilometražom u BH timu, s pretrčanih 10,91 km. Izabranike selektora Sergeja Barbareza u narednom kolu očekuje susret protiv reprezentacije Švicarske.

0: danas zvanično odlučila ko će činiti sudijski tim za drugu utakmicu naše reprezentacije na mundijalu protiv Švicarske koja se igra u četvrtak od 21 sat po našem vremenu. Tako će glavni sudija biti Portugalac João Pinheiro, dok ćemo asistirati sunarodnjaci Bruno Jesus i Luciano Maja. Četvrti sudija biće Japanac Yusuke Araki. Podsjetimo, Pinheiro je već jednom sudio Zmajevima i to krajem novembra prošle godine kada smo u Beču igrali protiv Austrije. Utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se na Sofi stadionu u Inglewoodu, predgrađu Los Angelesa. Fudbalska reprezentacija Tunisa prema navodima tamošnjih medija ostala je bez selektora Sabri Alamučija nakon poraza od Švedske rezultatom 5-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva. Zvanična potvrda smjene još nije objavljena, ali mediji navode da je Tuniski fudbalski savez donio odluku neposredno nakon utakmice. Tunis u narednom kolu igra protiv Japana, a potom ga očekuje susret s Nizozemskom.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.